0: año.
1: Gay website.
2: Just lube it up.
3: Promoted Sam. Lucien. Lucien. Поднимет. Скалин. Лучи.

0: дуже складна ситуація, всі позакривали нахуй, вообще
1: пицца.
0: Ще просто їдемо ближче до
2: Данжен.
0: Дуже пиздец у тілста, поэтому хуй знает.
2: And just loop it up and it's a long process.
3: Понятно, ладно. Я не уловимый. Именно.